تای میده هشین نکتا و گزخ چاولو قیمت تان نشور امو اوی گوا گزخ چاولو گزخ چاولو اقنام نامن پلو قیدق با پنطو